0: Ja, dette der vil si at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den roten jeg måtte i bilen ned, må jeg si at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Eileen?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grensa, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn med dyttandert med noen halvliter rundt om og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nesten hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Melvis amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager ikke, den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platsamlingen. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror vi oppgraderer det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der.
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det huset var der først? Hva vet du? Nå var det sette Rita som skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja.
1: Ja, I alle fall så ble de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så...
0: Ja, de heter det.
1: Ja, det I alle fall to av de.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var I en annen landsdel. Og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folka får en permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick jo, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, er han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke. Melodisk og vakt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, men ja. Da blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk... det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort, og løfte de opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, ja. Fra de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også, for på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen av Frans Ferdinand For hvordan det høres ut Og så kommer Oasis med en plate Og den var den beste de kom med på lenge Og så videre og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and The Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja, et eller annet
2: nå vi spent nå
1: jeg husker ikke, det heter jeg Rock Art et eller annet
2: den heter Rock Art
1: ja,
2: ja.
1: Og noe til ut etter den rock Og vi skal Om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin Gubben, det vet jeg ikke Låten heter I alle fall Tony Adams Ikke det han I Sinn Féin?
2: Ja, han heter I alle fall Adams
1: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
2: Nei, tja Hva hender det Tony? Nei, jeg har ikke møtt han
1: Nei, jeg vet ikke, men I alle fall Sangen vi skal spille heter Tony Adams
2: Ja

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære
1: deg.
0: Det 40 år siden det her.
1: Jeg holdbarhet har han jo. God holdbarhet startet på denne.
0: Ja. Ja. Inne i Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt i stolen i 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år i opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så er hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått i opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en. Ja, Marit Lefdal satt vel i par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet, og
0: ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der.
0: 1843 eller 49 eller sånt.
1: Noe sånt.
0: Da var det en fra Eide på tinget.
1: Ja. Ja. Så det var en god stund siden.
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen, gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag.
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt, og for Sogn og Fjordane generelt, det får vi håpe, og det tror vi også at han vil.
0: Det tror vi absolutt.
1: Ja. Men så er det det at jeg kan tenke å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt,
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt.
0: Jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg, så får vi si som Chrissy Hynde i The Pretenders, bad boys get spanked.

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og, litt sånn det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har brukt for det, så kan
0: ja,
1: de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exhaustpotte bak Og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunket ny
1: ja.
0: Og
1: du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det
1: Kanskje noen trekker en sånn
0: Ja
1: Det god nok grunn for å få en av det
0: det kan, det kan være god nok grunn Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det 977-16622
1: Det ikke mitt nummer
0: Nei, det ikke det Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen
1: Ja
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger Men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne
1: Stor
0: Lesse opp Men derimot så det en kamerat Av en felles venn av oss Som driver med hest Og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne
1: den ble...
0: Dette var på tirsdag Og jeg leste da opp denne hengeren Og den jo rikelig stor nok For den trekkvogna jeg har I alle fall Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid I Leivdalsmona Og rygga fint bort I retning av restavfall Og metall og forskjellig sånt Og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at det, hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur,
1: ja.
0: Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på på coveret, der står mannen og struter av en flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Nei, Run, Sodom, Me and the Lash.
0: Yes, Rainy Night in Soho.

0: ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå det jo egentlig midt på natta, for å si det rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det på tide dimmerne er lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Ja, da det countryhjørnet som tilbake igjen. Og i en time framover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartistene for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it, where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, go. Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til ei ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison. Musikk.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problem med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig countryartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

0: Peter at the Golden Gate. I bet you hate to make him wait. Just gotta have another cigarette.
1: Just gotta have another cigarette.
2: En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platen du debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJ Cale og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kalte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha begge deler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var utover Reide her i Gloppen. Far var fra Tune, så han Jon Elling har nå utover Reide, og mor var over Kvia, så vi sa, der så Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye materiale og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut til stedet og tok det i småbåter inn i gjennom Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da det kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp hatt igjen i detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du, som sagt, du er jo da født i 1934, midt på sommeren, og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt, men jeg husker da krigen begynte. Da var far og mor veldig alvorlige og kom og prøvde å si det at krigen var i gang.
0: Mm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det. Men med tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminnene ut av stad.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent. Altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte. De hadde ikke tatt med seg passet. Og tyskerne tok dem. Og heldigvis så fikk de lov å ringe hjem igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passet i lomma og full fart over fjellet så bare pusten gikk som en belg. Mm-hmm. Den husker jeg, og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater, og far og broren min. Og det var en god opplevelse å få levere passet, og se at de ble fri.
0: Ja, for jeg spør deg jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager, og det er hyggelig å høre at man også kan, innimellom alt det vonde på den tiden, også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Jeg er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reist ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen for det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Han var veldig bra for meg da jeg var tenåring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Mm. Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matcher dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært med 11 på en gang.
0: Nei.
1: Men jeg er faktisk nummer 13, og spøkefull så sier det. Jeg har ikke sjekket det, men det kan enda at det var fredag den 13. var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, tenkes at det er fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig litt rørt å høre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Mm. Og i og med at storbroren din da var misjonær, så fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk i hjørnet i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk nå et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett ifra en del svarte perioden, da han har lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Mm, det kan vi komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inn i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og krefte alltid, så det var en fordel for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så ble det en hel del støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg ble bare trøttere og trøttere, helt på å ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Mm. Så somnet jeg. Og 2 timer etterpå vakna jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var sist, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk.
0: Mm.
1: Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var en av bøn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Mm. Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Han hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg. Og jeg eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Mm. Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har kommer til et godt stykke opp i årsalder, men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle mye lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærere. Jeg hadde hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enklaste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått 2 år i lærerskolen, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Oi, ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyter seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av det med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat, der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Og den ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han Kårstad, så stemplet det selv og eksaminerte meg litt, for jeg vet det var vel nok.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskåla.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956, og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig tredagers bryllup opp I Mjellheim I garden som hun ifra. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Olle med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven, så jeg fikk Olle lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Olle gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer det også. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for å vele det, og det har vi gjort, og det har Nilsen og Julie også gjort faktisk.
0: Men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapra nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå. da på den tid, men der lå et ungdomslag nede for de hadde ikke noen å gå inn I det og så spurte de om ikke jeg kunne ta på meg å være formann og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg smigret av det, og så ble jeg formann og det var første ungdomslag I KFK og KFM som jeg var med I det ble mange etter hvert
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhalsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, I de dagene. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsleten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag I 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det nok å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, de var ikke innstilte på det, så jordmørene som vi var borte I.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt for dette, det var ikke, det var, på den tid så var det bare slik, det var dumt, men det var det.
0: Mhm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg.
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremhalsskolen ute I Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Der var det et aktivt ungdomslag, men det var bare de skulle gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom I kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Nå vet jeg erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting I lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du forstått I dag også, det jo ikke noe tvil om at det sitter stert. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var I 1960.
1: Oh, ja da, Magnaren ble fødde, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhalsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt I både ditt og Oddlaugs liv, vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde I grunn lyst å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn I Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt, og ville busette oss der inne, men det ble det ikke da, men jeg var lærer I Hyen I 3 år.
0: Strame skole, det...
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det det en nedlagt skole da?
1: Nei, det den skolen som nå Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus I de dagene. Nå det jo bygd ny og stor og fine skole der inne.
0: Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid I Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag I Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte I listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiv, en gammel mann oppe, Rønnekleiv, som vi sa det. Og sent en kveld så tog vi og kjøret opp og pratet med Erik. Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde vært i ungdomslaget der inne. At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
0: Eksisterer det laget den dag i dag?
1: Nei, ikke på samme måten.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dag.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, gutt. Nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var det kommet fram som lærer da på Gloppen framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg fikk ikke noe tomt. Det var ikke regulert bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irritert for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til.
0: Mm.
1: Så han, Olaf Landstad, som var rektor på framhaldsskolen da, han spør om ikke jeg kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvær også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Mm. Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig vær. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøreturen jeg kan hukse i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil.
0: Mm.
1: Og kom fullstendig utslegen ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk

0: ute, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fant ut at det var så langt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, da han fikk liv i meg igjen. Mm. Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvt års permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
1: Ja, du har jo bevis for i dag, heldigvis.
0: Ja, det var kjekt det.
1: Du begynte da å studere spesialpedagogikk.
0: Vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens det bygde om til folkehøyskole, kombinert med studier i Oslo. Mm. Og dermed så spør jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten med seg. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så får vi og fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
1: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
0: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
1: Mm. Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre, og dette med musikk. Jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
0: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomskor var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellig og sånt. Så det var en flotte tur, og den første turen jeg fikk en ådle med meg på, hun under tvil så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda.
1: Mm.
0: Og det var første lang turen vår den gangen, og senere så ble det noe mer musikk da.
1: Mm.
0: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
1: Mm.
0: Så jeg var mye med både i kor og musikk i tiden, så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
1: Var det noe særlig musikk i din barndom, i hjemmet ditt, mor og faren din?
0: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
1: Men derimot så kan vi vel si at du og Odlag har en musikalsk familie nå.
0: Ja, det har vi.
1: Syder og koker.
0: Odlaug er musikalsk og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemmen sin, men hun synger noe fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
1: Mm. Kjekt.
0: Ja, det er veldig kjekt, og vi har mye musikk i heimen og heimen nå da.
1: Ja. Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
0: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at jeg skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
1: Mm.
0: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
1: Nå det noe som slår meg her, og det at du bestandig tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom at du først ute med ting ofte.
0: Nei, men det har med å sanse hva det som aktuelt i tiden. Hvis en merker at det en idé som holder på å blomstre, så den veldig spennende å være med på.
1: Mm.
0: Og det har alltid fascinert meg også.
1: Ja. Litt innovativt på en måte.
0: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
1: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt fram til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsavegen.
0: Ja, vi fikk tidligere kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om sånn vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til, men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år, og da skulle Magne konfirmeres, eldste jenta vår, og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det helt akkurat.
1: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
0: Vi hengde opp siste gardiner da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestangen.
1: Ja. Ja, det ikke verst. Da det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
0: Ja, men det gikk.
1: Ja. Men i og med at du var veldig glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
0: Nei, det ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til, men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
1: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
0: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fann ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
1: Og igjen var du tidlig ute?
0: Det var første offset-trykker i Sogn og Fjordane det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
1: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
0: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
1: Mm. Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
0: Ja, det er tre gode stikkord det.
1: Ja.
0: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Mm. Jeg synes det var morsomt også. Jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
1: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter den perioden?
0: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som vi ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulent tid.
1: Mm.
0: Og det var både positive og negative ting. Når vi var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landstyret for NKUF, og da var jeg nå nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt. Mm. Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
1: Mm. Du ble jo senere aktiv i gruppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen.
0: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped. Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på i de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det var alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykke dom.
1: Mm.
0: Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifrån hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble det litt kontroversielt omkring det da.
1: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
0: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tiden. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
1: Mm.
0: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
1: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikken vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skudd også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så... Så det flott sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette med musikkregnet, Kåre, for at du har vært musikklærer en liten stund også, med ymse...
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og ja. Jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Jeg gikk jo for navnet Grigo på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den, nei?
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassisk og populær musikk. Sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som det var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde mange samlinger på det. Vi hadde en tid på topp konkurranse der de fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og så var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk?
1: Ja, det var alle sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og du sluttet som lærer etter hvert. Fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen. Jeg var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalid pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipa.
1: Ja, vi hadde en feilaffære ute på Eidnar, heimen helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse, og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satset for ensidig på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbuer, skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde navn til flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, så han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, gubbeire da. Mm. Men hon driver så mycket annat att hon är stortrivst med det och det går fint. Och Ingun, hon har blivit dataingenjör och utlagd som konsulent i Oslo av ett firma som nu lägger ut som konsulent gensidige.
0: Blir det mycket datapreik i heimen och alla samlar?
1: Vi prøver bevisst å redusere litt, så ikke vi skal preke for mye data, men litt blir det nå av og til.
0: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
1: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han grette minst like bra, så han ynda å gå løs på nye teknikker. Og det å få skikkelig nettverk med kraftige serverer tjeneste i det, å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
0: Mm. Du har jo gått av med pensjonkåret, men likevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane næringshage også.
1: Ja, kan trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da.
0: Mm.
1: Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane næringshage i stor grad da.
0: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
1: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljøet i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidernet også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere oss i videre.
0: Mm. Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
1: Vi er fantastisk rike, og jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
0: Og så har du en fantastisk kone.
1: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
0: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
1: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
0: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, så det kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her dream man never came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren, men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd, og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det er låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep On Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med en helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Syns iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling. Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en. Bald-headed woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn de, det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Low, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Low, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel, ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei, just
0: det. Ja, nei, altså, jeg beklager. Jo, altså, jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja, ja. Ja, det var
1: enkel
0: sel på alle måter, men dette metall, det han, egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. Regneark.
1: Ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja. Yeah.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe, det er heller bare bedre, det.
0: Ja da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström, vi tar den litt tidlig i dag. Og nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt. Og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye. Og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet. Ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine?
0: Ikke helt fine. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyord eller?
0: Ja, fyemner.
1: Fy, å ja, litt på kanten.
0: Det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det er.
0: Ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet, vi. Du er vel ute og går ut i gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så...
0: Ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: Der sitter Stefan Sundström og ser Sabina forsvinne,
1: ja. Ja, vi kommer jo tilbake til litt raffe dame litt senere I programmet.
0: Å ja, det store min.
1: Hun helt tydelig en ganske flott dame, hun Sabina.
0: Kan virke sånn. Ja, vi Han har jo skrevet om henne I alle fall på minst tre CD.
1: Det spesielt måten å si
0: Det en kunst I seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han også I en by, I Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by da.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Steve Earle, som jeg sa, jeg I countryen.
0: Ja.
1: Steve Earle en tøffing, han.
0: Mm-hmm.
1: Det nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på, I steinrøysa.
0: Mm-hmm.
1: Og dette hentet fra plato El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin, eller?
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, Mikkelle. Nå, ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Mm. Skal vi høre på den der stive ølen din?
1: Ja da, det gjør vi.

0: En veldig kort låt.
1: Ja, med, blant de korte på med, denne dobbel CD
0: med fryktelig korte gitarsolo for
1: ja,
0: å være
1: on the blues band. Ja, halv minutt, altså, minutt solo, det må det tåle. Men det blir fem, da må det litt
0: vel. Ja, vi skal over til legespalten.
1: Ja.
0: Du husker sikkert fra Nærradions tidlige år så hadde vi legespalte her.
1: Ja,
0: vi fikk råd og vink for så mangt.
1: Doktor Sandven,
0: ja,
1: var inne med legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og den har jo ikke kommet igjen senere. Altså i senere tid har det vært langt mellom legeprogram.
1: Ja, langt mellom sånn, rent sånn folkeopplysningsprogram i nære.
0: Ja, ja.
1: Så det bør vi ta opp igjen.
0: Ja, jeg prøver det nå. Jeg prøver det nå.
1: Du prøver det nå, ja.
0: Hvis du føler deg gammel og ussel og ikke ordentlig syk, så finnes det hjelp for det.
1: Ja, Hypokondernes Landsforening. Ja, ja enten... det ble avlyst på grunn av årsmøtet ble avlyst.
0: Ja, utsatt vel.
1: Var, utsatt, ja. På grunn av
0: sykdom. Men,
1: ja da.
0: Men det var altså ikke, jeg skulle ikke inn på Hypokondriforeningen nå. Nei, skulle ikke det.
1: Du skulle inn på?
0: Legespalten.
1: Legespalten, det var ja. Der vi startet.
0: Ja, hvis du føler deg ussel og elendig, men ikke helt syk, så finnes det hjelp, sier jeg.
1: Ja,
0: bare
1: det
0: hør.
1: Gjør det kanskje.
0: Bare hør her.
1: Åja. Oh,

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Noe sånt.
1: Ja, ikke så langt.
0: Ja, så skal det være den som jeg ikke kjenner til. Umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood. Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke, 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Akkurat, og jeg var den gamle gutten, så har jeg vært ute og flyttet etter.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart av karen her. Og 6 strenger og 12 strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar.
0: Så
1: begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle karer ofte gjør. Så vi lar det stå til vi. Kos dere med 8...
0: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilleren hadde sett ut i dag hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja, det blir i grunn av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker jeg.
1: Ja, husker det.
0: Og var det noe annet som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånne San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånne blomstrete greier og litt sånt her.
0: Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco?
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år kommer vi over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Nei, da jeg kom inn i...
0: lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikka tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Fra San Francisco?
1: Ja, det
0: er det. Det liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei. Det ikke det, det desto mer moro å spille det da.
0: Akkurat.
1: Den plata her veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel, kanskje.
1: Ja. Denne herren står det vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Ja, han er blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karrene, hvis han ligner på deg, så kan det kanskje
1: være. For egen regning så legger jeg til at jeg kjenner da igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar og med sitt messingrør på fingeren og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat.
1: Det er det. På vaskeseddelen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down, der står det. Description. It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker.
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: D.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
1: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takke for oss.
0: Ja, en drøy time med kvalitetspasifisering over, folkens. Takk for at du hørte på oss.
1: Vi skal slutte med en dame fra Amerika som heter Rosie Flores, eller... Flores.
0: Ja.
1: Rosie med blomsten eller noe sånt. Mer spansk, har jeg som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
0: Men vi rekker bare et par.
1: Og vi tenkte da på
0: først,
1: Kjell Røsdal, skal vi takke?
0: Nei, Kjell Røkke.
1: Kjell,
0: nei, Røsdal.
1: Kjell Inge Røkke.
0: Ja.
1: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt.
0: Tusen,
1: stå på, Kjell Inge.
0: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
1: Og tusen takk
0: til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
1: Ja,
0: ja.
1: Og takk til deg.
0: Ja, og deg.
1: Og meg. Og alle de som hørte på. Kan de trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikkje de skal lufte først?
0: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her nå.
1: Ja, det kan de få.
0: Ja.
1: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: Det går nog vekk en gang.
1: Det går vekk en gang, altså.
0: Jeg er nok glad jeg får snø opp på fjellet. Men du er nok på din måte. Jeg er nok på min måte. Og så...
2: Ja, dette må holde seg på beina, altså. Hvis den begynner å se, nå er jeg livredd for dette da.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig sosialt andre folk, men hvis du begynner å se på skotøyet til folk, og vet at alle skoforretninger selger brodda, og det går an å kjøpe seg en brodd og bruke på holsken, ikke komme stiltrande på noe stilett heller, på 10 centimeter blank is.
0: Stilett heller noe bedre, tross alt.
3: Ja, det er de spissen også.
0: Det er skinnskoene med skinnsola.
2: Ja, altså det går an å helgradere seg lite grann med en brodd i veska og ta på seg når det kniper om.
1: Ja, gjerne vel det.
0: Så glemmer du ikke å bli til naboen med parkettgulv.
1: Nei, ja, men du kan ha noe eksakt det mora mi oppe og kleide, ja, ja. Hun er flyttet inn der nå, og der har holdt det kring huset, og nå er det så mye du vet at du tenker på det brodde, jeg har kjøpt brodda til henne. Men hun, bare så nette på føtene, det liker jeg også, altså, men det er ikke hjelp i, og jeg så i fjernsynet tre ungdommer i Bergen kom på, jeg vet ikke om det så deg, de kom skjevjende på den her holskene, og det er det fine nett til sko, det var helt blonk i munnen. Nei, de fikk heller dette. Nei,
3: men du kan ikke gå med brodder alltid. Nyttårsaften kom jeg ut av kyrkja, og klokken var noe godt over 12, det var jo bekende mørkt. Ja, og utenfor Gimmestad kyrkja så var jo det to sånne her fotballbaner full med is, sant? Ja, jeg... For å si det på Bergen, så gikk jeg på reven.
2: Men hvorfor sotte ikke du det på reven med det samme og rente ned?
3: Nei, for det var så flott, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det går an å ha brodda på et par gode sko, og så har vi småskoene opp i en plastikpøse, og så når jeg kommer inn i kvasteren, så skifter den. Det er ikke lenge gjort.
2: Nei, men jeg skal si dere det at jeg har brodda i veska hele vinterhalvåret. Ja. Og det består av en brei gummireim med en skikkelig kraftig brodd under.
1: Ja.
2: Så du trer opp på skoen og tipper av den når du går inn, og trer på skoen igjen når du går ut igjen.
1: Ja.
2: Disse her gamasjene som du skal snøre på, det er for tungvint.
0: Ja. Jeg var altså på et møte nede i Førde. Og da kom faren til Morten Sandøy på Holka med glatte sko. Men han hadde altså tekket et par ullsøkker.
2: Ja, men det gjorde vi før.
0: Og trekt utenpå skolen. Ja, han gikk trygt. Han gikk trygt.
2: Det gjorde vi før.
0: Det var jo altså bare...
3: Det husker jeg vi gjorde som barn.
2: Ja,
0: det har jeg ikke sett i før.
1: Nei, jeg treffte... Ikke der, ja, det er flott. Det brodde, det er jo enkelt å ta på seg godt.
2: Enkelt, veldig enkelt.
3: Men du må da huksne, altså, hvis du kommer inn i et hus og glemmer og tar av de her brodene.
2: Du hører det med samme
1: kjemi. Det er litt harde inne. Det er sikkert ikke sånn hun, Konas Cornelius samestående avta, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme kan ramle henne, så når hun kom hjem.
0: Var ikke Holka da?
1: Nei, det var ikke Holka. Hun snovde noen steiner, de var ute og spaserte. Så hun sa dette når jeg var holdt noe om hjemme, at nå går det med brodder både inne og ute.
3: Ja, men altså... Det kan jo brukes til ymse disse, ser jeg sant? Du kan jo kjemme håret med dem, og det er sikkert god på skjegg, synes
2: du. Altså, du kan få låne en og se om det blir litt bedre.
1: Det er det du vet. Du kan bruke etter kamp på det, ser
3: jeg. Det kan brukes som kamp.
2: Ja, jeg er ikke klar over hva det virkelig kan brukes til.
3: Ja, jeg tror som kamphandsker, ja.
1: Kamphandsker, ikke her.
2: Jeg tror det er for skrøy.
3: Det var derfor du hadde de veskene alltid, sa du.
1: Ja, det er et nyttige redskap.
2: Men altså, det er så lite så ditt som skal til for å berge deg for å ligge der.
1: Ja, ja.
2: Så enkelt er det.
0: Ja, men du snakker om å berge. Så forstår jeg det slik, Maria. At du har leder jeg fortalt at nå skal jeg telle alle fuglene for å berge deg.
2: Ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare med det.
1: Ja.
2: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap som skal ha oss til å telle sauesand. Det skulle være 29.30. januar, den helgen skulle du telle.
1: Ja.
2: Og tellingen foregår ved at du noterer alle fugler som du ser i disse dagene, ved huset eller ved hytta. Det var jo helg, så de måtte jo ta med hytta. Ja. Du skal ta med alle fuglene på foringsplassen, pluss alle som flyr gjennom hagen. I tillegg til å notere hva fugler du så, må du også skrive ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurver.
1: Ja.
2: Og 4 klokker. 2 kjoler.
1: Ja, ja.
2: Så nå har jeg ut noe mer enn i 12-tida. Da har 18 spurver og 7 kjøttmeiser og så 3 kjoler. Er det da samme kjolene som var i stad, eller nye kjoler? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker at og fra, skal jeg telle hver gang han fyker? Er jeg sikker på det samme hegren? Mm. Ja. Altså, jeg, på denne, hvis jeg skulle ha talt det som var i min hage denne helgen her, så er jeg hatt en 500-600 spurv, og tilsvarer 15-20 hegre,
1: ja.
2: Og 100 kråke.
0: Hvor kjole da?
2: Ja, det er uttalt, jeg har 14 på en gang.
3: Og ingen løsfugler.
2: Ja, nei, løsfugler, det er ikke det. Men altså, noe så dumt.
1: Ja, jeg tenkte på det der, og jeg også så at vi skulle telle fugler, og av og til så kryr det ute i hagen, det er noe sperv, og det er veldig fint å se på. Jeg har en sånn foringsautomat som henger i snor, og så er det pinje på hver side som jeg setter opp, og så blir det en voldsomme fart på den, og så av og til så blir det slengt av i svengen når det gjør det. Men det, jeg tror det er det samme.
2: Ja,
1: det er altså, det kanskje kan en 10-15 ikke... stykker, så går de ned, og så pikker de seg et korn, og så er det opp, og så får skala av, og så etter det, og så er det nedatt.
2: Ja, men du skjønner, vi kan jo ikke vete dette, for ja. vi kan ikke gå ut og merke disse fuglene som var klokka 9. For det får ikke vi tak i.
1: Nei, jeg tror ikke det er lov for.
2: Og det eneste måten å få greie på hvor mye fugler som var ut med meg, det 29. og 30. januar, var at jeg skaut alt etter hvert som jeg var da. Og så hadde jeg opptelling etterpå. Ja, for det eneste måten å få de rett på. Sånn at de ventet, de håpte at de skulle få svaret fra 6000 hager. Og få registrert da 350.000 fugler. Derav 2-3 parter som var der i stad også. Fordi at vi skal lage en statistikk og skrive lønn for oss ikke å lage litt av tull i dag. Dette er for dumt i dagens samfunn.
1: Ja, men ja, det kan du godt si, men hvordan skal en gjøre det da? Skal det være, eller?
2: Ja, hvorfor ja, ikke?
0: Det, jeg tror det er en del folk som var omplassert.
1: Ja.
2: Det kunne jo komme og talt deg da, når det er så opptekne av det.
1: Ja,
2: da
1: er det mye bedre når jeg teller flaggermus, for det
2: henger noe av det.
1: Ja, ja, men det kommer ut.
3: Det kommer ut, ja.
1: Det er litt enklere, og så de som styrer meg her, det er sånn som kan det. Så de vet omtrent hvor mange der er, og så ser de etter. De var bort med meg og talte for et par år siden, og de som kom ut, det stemte omtrent med gjennomsnittet, rundt 30 flaggermus i huset.
2: Ja, men
1: da er det enkelt.
3: Jeg sa de kommer ut. Jeg sto en gang og malte opp under et møne.
1: Ja.
3: Og helt opp under med nesen, sant? Og der kom der en flaggermus rett inn i munnen.
2: Hvor smakte det?
3: Ja.
2: Var god det?
1: Ja, det var en tjukke store bete. Det veger 20 gram.
0: Ja, hun har en flaggermus. Du hjelper meg for den radar de har.
2: Helt fantastisk.
0: Det er altså så utrolig.
1: Ja.
0: Hei, når jeg var liten gutt og for å fiske med lange bambustong og gikk hjemme til kveldene flaggermuset for, jeg prøvde å
1: ikke snakke om. Jeg har hørt lyden av deg.
2: Ja, har du vel det?
1: Ja, det hører ikke du. Det er så høy frekvens at du kan stå og se opp, du hører ingenting. Det må gå via et apparat.
3: Mm-hmm.
1: Og det hadde disse to karrene som...
0: var bort med deg.
1: Ja. Og de spurte meg, jeg var interessert i å høre lyden av det. Det var det høye skrik og greie.
2: Den hører du når du er ung og har hørsle i behold.
1: Ja, det var
0: jeg. Og skal du ha god hørsle.
2: Ja, jeg har hørt det i alle fall.
0: Ja.
1: Men jeg satt og så på, det var vel i fjor. Da var det en katte som hadde lurt seg opp på taket, så han hadde sett hva det gikk ut og inn, og han satt der klar. Han gredde selvfølgelig ikke jeg ennå. Det var løy å se på.
2: Ja, men dette med flaggermus har jo veldig sånn radar, men se på svalene da. Det er jo helt fantastisk. Altså, at du skulle tro noe det renger omtrent, og den farten som de har.
1: Oi, ja.
2: Det var bra at det ikke var svale nå, så jeg slapp å telle deg i offene.
3: Men du talte ikke, altså?
2: Jeg er ikke så forskrudd. For da måtte jeg jo sikre, så måtte jeg kalkulere med
3: hva minst. Ja, sysselsetting det da, vet du. Du kan ha to trivelige dager til å fugle. Det er bedre det når de går og teller sauer om natten.
1: Du får en god stol og setter deg ned og så drikker kaffe. Og
3: teller fugle.
2: Jeg hadde så lyst til.
4: Da kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag.
2: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
3: For barn så drev jo talt og skrev bilnummer. Det var jo ingen vits i det.
1: Vi satt og skrev bilnummer.
3: Hva vits var det?
2: Kjære noe, det var noe ikke samme bilen som kjære rattet frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dag igjen.
1: Ja, det var det.
2: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her.
3: Men i kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme teller om gjennom vi.
2: Ja, det er
4: det. Ja, men det begynner å bli lett telt.
3: Ja, det spørsmålet du gjerne det. Det spørsmålet du gjerne det.
1: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå. La meg bare ungdomme, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
4: Ja.
1: Det var moro. Jeg vet, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinnene rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler og...
2: Ja, men Arne, det var ikke hjelp med hvor jeg talte, for det var jo samme kråkene
1: som ja. Men det har kanskje en mal de rekner ut, hvis du heldte på en tid. Har ikke
2: det? Det mangler
3: det. Ja, sikkert det.
4: De får noe telle.
3: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert ned for.
2: Ja, da var
3: det... Og da var det... Jeg tror i alle fall at det var fôret som var...
2: Det var det,
3: eller annen måte forgiftet.
2: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr...
1: Var det sånne solsikkefrø?
3: Nei, det var sånn her... Ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
1: Ja, ja.
3: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
2: Nei, det var skrevet om det i fjor. Ja, at det var noe fôr som var forgiftet. Men hva slå?
4: Noen som drakk seg i hele år.
1: Ja, men det stod i avisen noe om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramler rett ned på veiene.
4: Ja, men det er mulig. De har noe funnet ut av det.
1: Ja, det.
4: Det er også.
1: Hva det var da?
4: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
1: De skulle unngå fugle i flymotorene.
4: Ja, de skulle gjerne forsøke på hvor de kunne gjøre litt av de flyplassene. Å,
1: ja.
4: Tatt ut noen giftige stoff, og så...
1: Jeg har ikke prøvd seg ut på andre nå.
2: Det er så gjerne.
1: Ja. Dine fugler.
4: Kan det? Det er bare et forsøk.
3: Ja, det var noen
1: litt plass der også. Litt opp i lukta.
4: På andre.
1: Ja.
4: Jeg gjør møte for å beholde flyplassen.
1: Ja, kanskje. Ja.
4: Jeg så forresten jeg skulle begynne på Ferrikeia i morgen.
1: Ja, ja, det så jeg også.
4: Og da blir det et godt arbeid.
1: Ja.
4: Det må skunde seg nå før bruna kommer.
1: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
4: Åja.
1: Tror du?
4: I alle fall, det regner med mine aner, jeg er stygg gamle.
1: Ja, ja. Det vil altså bli...
3: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir en...
1: Men blir det jo på andre, så er det største byggverk i Norge.
4: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge, som sa det her en dag, at nå var altså bedre nok for håna. Han skulle altså ikke være med og betale kabling inn i Hardanger. For de ikke ville ha monstermaster, når de ville ha denne forferdelige monsterbruna.
1: Ja, hva skal du si til?
4: Han hadde et poeng.
3: Ja, klart det.
4: Han hadde et poeng.
3: Ja,
1: det er greit det, men vel, av og til kan disse der masterne være pene. Jeg synes for eksempel også at disse her vindmøllene, jeg synes de er flotte.
5: De er graciøse.
1: Graciøse, graciøse. Har de steget inn under høyden?
0: Åh, oh, det er høyden.
1: Du kan stå der i timesvis.
2: Ja, men den elegansen på, når det, nissa går rundt.
5: Ja.
2: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
1: Ja, det er noe det. Det er noe
0: og jeg
1: det.
0: Forstår ikke.
1: En brug også er jo en skulptur.
0: Ja, men det kan det kraftmast være. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker kunstnere til å...
3: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de her monsterene.
1: Ja, der er noen som har vært fremme og så lage noe.
0: Jeg har sett det
1: nå,
0: ja.
1: Det var det han skulle gjort.
0: For
1: en blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
2: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukten og se på i samme masten ikke irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok, og vil de ha kraft, altså, for det er jammen de får masten også.
1: Det er ikke vei utenom.
0: Ikke i dag?
1: Nei, det er ikke vei uten.
0: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
1: Selvfølgelig kan du det.
0: Det er ikke verre.
1: Ja,
2: ja, men tenkte det over da, det, oppover tenkte du over det, fremdeles at den gjør lys på det, så gir dere gatelys, at han er stygge, de har jo lys.
1: Ja, noe lys. Ja.
2: Vi var til å oppleve til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
1: Nei, da, jeg var gutt under og bygde disse betongmastene.
0: Mm-hmm.
1: Og vi møtte opp omtrent hver eneste dag og pratet med sær som støypte deg. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og det står rett og så fint.
3: Ja, men så de kan jo tenke seg litt grann om hvor de setter de opp og hvordan de
1: det går også, fint, det går fint an ja. Altså er viljen til stess på hele linja så går det
3: nå han tar en bue utenom i stedet for
1: det går fint det går fint
0: problemet ser jeg som er mediestyrt
1: ja det er det, hvis det
0: og
1: er...
0: vi har for mange medier som har for lang mye sendetid, ja. Dette skal fylles med noe
1: ja.
0: Og da er det viktig å lage til rabalder.
1: Rabalder, ja.
0: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
1: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller et dårlig menneske. Akkurat sånn som når vi prater om sykehus. Er du får sykehus ut på Nordfjord Eid eller i Lærdal, så er du et godt menneske. Hvis ikke, så er du dårlig menneske.
0: Det er rett.
1: Det er hele diskusjonen.
2: Nei, men så er det litt her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt har jeg greit å ha en bild hele Norge at dette er stygt. Det er hele Norge syns før at det var veldig fint.
0: Dette har du rett i.
2: Altså, vi er jo så påvirket av disse da skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsynet og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si, vi bare ser på slipset.
0: Ja.
2: Sånn at vi må tenke litt selv også.
0: Kan du se det? Ja.
3: Ja, nei, det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant?
0: Ja.
3: Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ute på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det jølet ned for der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si rundt Veredkirka i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var for vilt for han, altså dette elven som kom ned i jølet der.
1: Dette kom med romantikken.
3: Ja, det kom med romantikken.
1: Ja, det var romantikken som så hvor fint det var.
2: Ja, du vet, han danser, han har aldri sett noe så høyt heller. Jeg venter, han var redd.
0: Nei, men dette med stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
1: Ja.
0: Og så må du skuldre til en kvann.
1: Mm.
0: Og hvis noen, jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid. Og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
1: Ja.
0: Da ble vår kjære statsminister, sier som presset fra ende til andre, han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele, så jeg har noe aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
3: Ja.
1: Vi har det godt, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt det der, ja. Det som kommer fram. Jeg har aldri sett, bare en liten grann, og det er stort sett vrøvl.
0: Ja,
1: og de kaller hverandre stygge, nei, du er dum, og ja. Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
0: Sjå Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
1: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Det er ikke det sykjende stasjon de skal til med nå?
0: Jeg vet ikke.
1: I Cancun i Mexico for eksempel, det var nummer 16 av disse her.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er et stort tall med sånne klimaforhandlinger, og det blir tyllnere og tyllnere.
0: Så du på det gikk da jeg hadde den i København?
1: Ja.
0: Da fikk vi vintrene her.
1: Ja,
3: de fikk det noe. Men jeg er ikke enig med deg eller folk med Amelie-saken.
0: Det trenger ikke lov å være det. Det var ikke kvarme heller.
3: Så jeg har lyst til å
1: Jeg er helt uenig med
0: deg. Ja, men det må de bare være. Ja, det er flott det.
1: Det er all right å være uenig. Bare kjenn fær krokveier med denne usemja, slik at du slutter ikke vet noen ting.
0: Men
1: du behøver ikke å være enige her i verden, men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enige.
0: Ja. Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til at den der saken, den var styrt ut av den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
1: Det har jeg vært til.
0: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte presset å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hjalp til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for. Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noen ting ut.
1: Ja.
0: Og da er det, du kan si masse om Amelie-saken, men jeg heldte på likheten.
1: Ja,
0: lik behandling.
3: Jeg er ikke enig i det.
1: Er det så sikkert at denne loven skal være likhet for er riktig da?
3: Ja.
1: Det er det.
0: Jamen, jeg kan ikke.
1: Altså, i alt dette kavet der, så glemmer man faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Men så får en ordne den da.
0: Du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
1: Nei.
3: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjønn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller var tilpasset, så skulle du bruke skjønn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olav, og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt. Jeg blir så irritert på sånn.
0: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture fram. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
3: Det er jeg enig i.
0: Ja, og det liker jeg frukt, og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeket, og ikke liker når han er i politiske debatter og sånt.
3: Ja.
0: Og han taper.
3: Jeg tror ikke du gjør det, nei.
1: Men det her med å bruke skjønn, det er flotte greier.
0: Ja, men vi kan ikke komme noe heller, at når vi ikke liker lover,
4: Ja, men du så sier vi at den skal endre.
3: Ja, men du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjønn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
1: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten hun blir behandlet på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
4: Nei, hva? Men den har endret seg.
1: Ja,
4: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for fullt takkene.
1: Ja, men det der er vanlig. Det er et enkelt menneske som går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Det akkurat så...
2: Finne
1: hunden inn i stryen.
3: Ja.
4: Han kom nå ned igjen.
1: Han kom ned igjen. Hadde det 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
4: Ja, men det er nå altså slik, har jeg sagt, og de går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk de 4-5 pelsdyr som er bettene. Ja. Har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemene i Norge. Det var noe å gå. Det var noe å gå i fakkeltog før.
1: Nei, du må ta og spille litt platt igjen her.
4: Vi tar og spille en new world in the morning med Roger Whittaker.
2: Jeg vet ikke om det vil være sånn.

0: spennende litteratur, altså. Det er det, men det er, det er jo sånn eventyrlitteratur.
1: Det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå.
2: Ja.
1: Og det er, hva er en litteraturekspert? Hva er en kunstekspert? Ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
0: Ja, det er mislykte som oftest. Ja. Kunstnere som blir det da.
1: Ja, men altså, så kommer det å fortelle meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
2: det. Dette får vi ta på...
1: Seriøst.
2: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang. Vår tid er dessverre...
3: Ute.
1: Nå igjen.
2: Ja. Og vi litt da sier... Takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge, så er det Maria Rosenlund, og så er det han Olav Sigur, Gundersen, Arvid Rygg, og Jonbjørn Fløttere. Vi har søtt her og småprata en stund, og så får de ha en fortsatt veldig god fredagskveld, og bye bye.
3: Bye bye.

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ut i anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Det er herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køa. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukke en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og sette seg innatt i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
4: Det går an.
5: Åja.
2: Oh, ja, men hva gjør sånne når de er alene da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis han stakkars pinsligen ut i andre. Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det... Det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Like.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
1: Jeg tør ikke å si
0: det. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet enn det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bak og fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
1: Mm.
2: Og jeg synes ærlig talt, altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, ikke sikkert jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Oh,
0: yeah. Mm. Ja, vet du hva dette er, sånn tror jeg.
1: Ja,
0: sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det, ja, det var en lett min måte å skaffe seg noe, en liten bukett på, men det tror jeg at en liker å presse grensen, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tar og deg noe sammen.
3: Hun hadde jo sikkert blitt grådig fornærmet hvis du hadde snakket til.
1: Oi, det kan du være sikker
0: du
1: på
0: dette det,
1: drakt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg. Det er nesten verre eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomstene i store og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er når du steller du.
1: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså, det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Kanskje det er så mye håp for det da.
1: Ja,
3: jeg tror ikke det hjulper med noen oppdragelse, jeg altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg galt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, som jeg hadde med på et program, som sa det at jeg har aldri vært redd og gjør noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det.
0: Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja,
1: ja. Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke noen, hva noen interesse noen har min toalettveske med min barberamaskin oppi.
4: Du, en av de mest berømte 20-ene i Gloppen. Hvor du sa det er sement blanda.
3: Ja, verden er noe vi skal... Er du ute til å synes tilgivelse, eller hva er
1: det? Nei. Sementblander, ja, det var...
4: Det var en fæl historie.
1: Fæl historie, altså. Fytt i rakken, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
3: Ja. Ja, når du har sagt så mye, så må du noe...
1: Nei, altså, dette var mens jeg holdt på å bygge hus. Og,
4: det rekker akkurat denne historien.
1: Ja. Hun er jo ganske god.
4: Hun er god. Kanskje.
1: Ja,
2: det
1: er
2: det. Altså,
1: ja, og så hadde jeg en kar på tunet. Vi holdt på å støype noe. Og så kom jeg til å si det. Skulle altså piske til å være kjekt å ha en blandemaskin. Så mye. Nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var han helt enig i. Ja, så du vet ikke om hva som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke om jeg snakket om dette her, og så tok han det opp og sa at der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaja, altså. På en åpen plass der jeg setter den ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den når jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at for en dag kom det i aviser. Kjuri ut. Hva sa det stølle? Jeg vet ikke hva sa det. Jeg tror det var viltvesenet.
4: Det var viltvesenet som hadde vært ut i naturen.
1: Ja, og de hadde sett ifrån seg siden der, og dansende gallene. Jeg måtte inn til Eido levere inn tilbake til en, så han var uhøflig med meg. Jeg sa at jeg altså lurte rett opp i stry, så jeg tok og kontaktet den herre karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg. Men jeg kom ikke noen vei med nå.
4: Nei, jeg tror ikke jeg ser Arvid, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer de aviser inn da, ja, til den som støle elter sementblanderen. For Kajum må være vennlig og tette inn tilbake.
1: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderes.
4: Men det var litt mer uskyldig.
1: Ja.
4: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie, Grøn?
1: Ja, det skjer du historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnbarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata engang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognen med forskjellige små ting oppi. Blei og et eller annet. Snudde seg igjen. Hun var vekk. En kvar så hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
3: Ja.
1: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruke i alt mulig.
4: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å
1: reparere
4: den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
1: Har de smettende gøtt?
4: Setter pris på de.
1: Ja.
4: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, la vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og vær positive.
1: Ja.
2: Men vi skal ikke lete ut av hår, da.
1: Nei, det er det.
4: Vi kan overskjå det.
1: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
3: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute.
1: Vi kan prøve å bli litt
3: bedre. La håret ligge der.
4: Og da, nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjordnære Radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og...
1: Ja.
4: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
2: Nei, ikke fremme om
4: det. Ja, jeg forstod
1: det slik at... Var det fremme i og nevnte det?
4: At styret var fremme i og nevnte at vi burde fortsette, ja.
1: Ja. Hvor lenge er vi å holde på?
4: Og det er mange år.
1: Det er mange år.
2: 7-8-9.
1: 7-8-9 år?
2: Ja.
1: Har vi sett å høre igjen så lenge?
2: Ja.
4: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende det høres igjen til Haustad, med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kjemte over Maur på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
1: Ja.
4: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom i samme. Jeg nevner ikke navnet våre en gang til. Det er,
3: han det er Odger, Odger, har vel begynt å tape seg litt.
4: Odger Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
1: må du huske, ønske
4: god... Øppne landskap, vi ønsker god sommer og...
1: God 17. mai.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt, som Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

Også Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, som igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evna til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing Beth Neil.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lette jo like flott som alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gang igjen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringer enn i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer blir det vel nå.
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis han Svein skulle gå på telefonen din liten grann, så litt opp på henne, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Der. Jeg har nok på høytaler, så det kan hende noe der.
1: Ja, du må snakke rett og tuten. Vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da, ja da. Det er så.
1: Ja, hva Elmer Lystad har gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det er jo ikke, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, det som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med henne. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så... Jeg kjenner han andre, og den... Ja, det husker ikke jeg igjen, men...
1: Nei,
2: jeg er jo vann, eller... Ja.
0: Ja.
1: Hva vi skulle her?
2: Nei, altså... dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså Bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Snart like kjenner der oppe som er på, ja, på Lom.
1: Så på Brytjavn er det begynner å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå at han Halsøren, han har vært en god,
1: ja,
2: god mann for bakeriet på Brydja, for å si det sånn. Ja.
1: Nå har han dukket opp i på Byrkjelo bak disken der jeg har sett.
2: Ja, jeg er noe opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er noe. For så vidt, kjent i mange, mange år, som jeg har sagt, og idrett og alt etter styr. Og. Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp og... Eller inne i fjorden her.
1: Du, Karen, ja, der, har du vært på noen tur i dritveier her og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for byene står nå rundt inne i fjorden og rundt om så. Nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir veier, altså.
2: Nei, men jeg har ikke... Nei, jeg var helt opp til Breim.
0: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, da.
2: Ja, da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel der 2-3 dager før jeg var opp i campingvogna. Når det var vatra opp, så var det bare seivende i føten og pakke ihop.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg neste spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjærlig heller dessuten. Er du klar nå?
0: Nei. Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt det nå, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt...
2: Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Øk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia etter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, jo. Man blander seg inn, for fjerner røde kortet, det så går det,
2: vet du. Det, jeg helt enig med deg i at dette, han fant den ikke, han åker med å gjøre. Kjører han seg sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så inn på?
2: Nei, jeg var oppe på Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der da.
2: Ja, og da, fy faen. Men så kommer, nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noen, altså, vi skulle jo ha vunnet ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har noe heldigvis greie på sport, i motsetning etter hit, så uttalte seg da.
1: Da kom ja, jeg, da. Da kom ja. En leipe streng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, og det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrtet i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet er på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da heter han? Hallo?
2: Har altså det høres veldig, veldig, veldig enkelt ut, men
1: Idi
2: ja, men si meg ingenting for å si.
1: Jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter ja. Idi Amin.
2: Ja, det
1: han husker vi alle.
0: Ja, men nå, nå må vi ut i strafferunde her.
1: Nei, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
2: Nei, men...
1: Var president bort i England, eller bort i USA, som ble mørda i 1963. Hva han hette han?
2: Han
1: var skutt.
2: Ja, han...
1: Fint navn forresten.
2: Ja, jeg er... Du
1: kan nesten tro han var bakar.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rett.
2: Kunne du bare sagt det med en gang, da?
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk på praten.
2: Det er dere må få kose dere i kveld.
0: Ja, vi skal prøve på det.
1: Det er opp til dere lytteren, det bestemmer hvor mye vi skal kose oss i kveld, det er så ringe inn. Og vi håper at det ringer inn og koser dere med oss.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Da skal vi gå videre, så det heter på radiospråket, selv om vi sitter på revet helt i ro her. Og du kan for eksempel gå videre med...
0: Har du et forslag?
1: Musikklista.
0: Musikk, det skal være musikk også da. Ja, da skal vi gjøre noe, kommer det en sång som handler om det vi forhåpentligvis kanskje får litt mer av, som vi ikke har hatt så mye av. Elisabeth Grønnemann.
1: Ja, er det den jeg tror på?
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle venter på sommeren.
1: Ja, gud. Ja, ja. Men da skal vi, da jeg var på, hift meg inn i bilen med bakasaken igjen med bobilen, så kjører jeg innover da og kom innover til en stor plass som heter Sogndal. Og det var hjemme og sa fotballkamp.
0: Mm.
1: Og da skal jeg på et annet ord for stryk, et annet ord for et stryk, pluss et annet ord for kulene. Et annet ord for kulene. Da kom jeg på den banen da kampen gikk, 5-28-60-660.

0: jeg går på fotballkamp.
1: Var det på Gjørstad og Hovdebygd oppi der?
0: Det var bort i Ørstad.
1: Ja. Ja. Han har nå på Sæbe, Ørstad og Hovdebygd alt av styret, vet du det. Knokkelkampen.
0: Hva du sa?
1: Det var sånn nabooppgjør mellom Sæbe og...
0: Men jeg husker det vel ikke ennå, vet du. Du falt ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
0: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
0: Jeg har ikke Tuttlete hele tiden da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
0: Ja, da er jeg noe vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja.
0: Ja, men... Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
0: Intenskapligheter.
1: Åja. Ja.
2: Så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt innringer opp på. En får på Breim og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
0: Nei, det var han barnebarnet som heter Kim som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41. Og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en son langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
0: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå han skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
0: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
0: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
3: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk ny sesong?
0: Må du spørre noe vanskelig nå da?
2: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
0: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
2: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
0: Nei.
2: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan Karsten med?
0: Ja, men da er det OL da.
2: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
0: Ja.
1: Du vet, Elva var så skjeta, vet du.
2: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
0: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
0: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
2: Ja, hvem vet.
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
0: Ja, det er det her med disse polarskutene vi skal frem til.
1: Nei, det er ikke før den tid, tror jeg.
2: Ja, det er 900 år før den tid.
0: Ja, det er Terje Vigen du skal frem til da.
1: Terje Vigen, han var oppe på en nøkne øy og gikk ikke så langt.
2: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja, det er meg sånn rodde sikkert.
2: Rodde
1: og... Segla og...
2: Hjelma med hånd og...
1: Ja.
0: Første bokstav i dag.
1: L.
0: L?
1: Ja.
2: Kortnavn, 4 bokstaver.
0: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
0: Leiv Eriksson Forsvarsdelen.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
0: Nei, det var en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjøre god hjelp, det er aldri feil, altså.
2: Da kom det seglene inn fra siden, vet du.
0: Storheimeren er gode hjelpere, nei.
1: Da vet vi det etter andre som hører på så.
0: Men akkurat denne Storheimeren, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
2: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.

0: Ja.
1: Takk for praten.
0: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
0: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
2: Ja, ja.
0: Hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
2: Ha det, god helg. God helg.
0: Ha det, god helg.
2: Ja.
1: Vi spiller opp igjen vi.
2: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter da.
1: Ja, det er
2: gøy. Ja, dette er...
1: Dette er Nordfjønner Radio. Vi er i gang nå med 34. sesong av fredagskveld.
2: Ja, og for å feire det...
1: Og vi sitter over til programleier Roar.
2: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør det. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines. Og det skal synge om Shippagurra Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet
2: du. Ja da, så...
1: Litt av hvert.
2: Så jo. Setter vi over til medprogramleier Øyen.
1: Så er på tur.
2: Så er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
2: Du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå til Fangsnes, så her får jeg gå opp på et... deikende store statue til venstre kjem på land derpå.
2: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten den heter? Hva heter den statue den karen er? Hva heter den karen statue jeg lager?
2: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
2: Navnet på.
1: Navnet på.
2: På mannen.

0: Det var Damon Rose.
1: Karen heter Rølles og
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det var...
1: De var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Nei, det sa du det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Haukelifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet for turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden, sier at av selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: Og vasker bilen, er vi stående stund og får vaske bilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvem er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den dinget er så litt på å lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
1: Ikke hei. God kveld, Gert.
0: God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Andre ord for melodi er?
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja, men Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løste opp og sier, mable, så tar vilje.
0: Fantastisk.
1: Klatter over hverandre nesten. Det var jo kaos. Ja. Så vidt jeg kom på bygge med mobilen, det var... Du vakte på hver side,
2: og det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Og trafikkkaos er ikke kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etter på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbø, hva hun har gjort for båtturen, den har vært vel nok av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
0: Ja vel.
1: Og skal du vente i vinteren altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke vært på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: også. Nå er vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det.
0: Ja. Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete er på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Har du det, ja?
2: Ja.
1: Nei, da er det mye mer i tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva? Jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrev et minus her. Det var nedslående.
2: Ja, nei, jeg...
1: 72, ja, sier han. Så har ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra. Det er bra, det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseldig, ja.
0: Nei, da var det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det først blir utseldig, da.
0: Nei, det er noe.
2: Tenkje du at han får et vår del også?
0: Ja, vi kan... Og
1: så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke forstå det.
2: Å, ja.
0: Ja, det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar...
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre frugen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja, kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til.
2: 16 fot. Nei. Jeg vet ikke hvor
0: lang
2: den er. Jeg vet ikke hvor
0: langt
2: den blir.
0: 16
1: fot
0: er
1: rundt
0: 5-6
1: meter.
0: Ja,
2: 5-6
0: meter.
2: Ja.
0: Så litt mer.
2: Åja.
0: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Ja, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
2: Åja.
0: Så du hadde
1: 25 meter, men 25
2: det er på hengsten, det. Det
1: på hengsten. Ikke knopp, men
0: det var på hengsten, ja.
2: Ja, denne, ja vel. Ja.
0: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet sleen bortja.
0: Nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Altså her har han gitt igjen bortja, da sliter jeg veldig altså.
0: Ja, men du har noe...
2: Finner det igjen, nei.
0: Han har noe heldigvis på seg brillene da, så det er jo håp.
2: Ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, det var...
2: En gang til, sa de en gang til.
1: Nei, det var med seg Berthe Amalie Alver, kjent som. Hun beholdt bare ene navnet, faktisk, og så fikk hun et etternavn. Jeg tror hun uten Måløy nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Et navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal, og det er en skole ute i Måløy som er på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja da. Jeg skulle ikke mer hjelp til, gutt.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei
2: da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
1: Ja. Er det unge fødde, så de har nye skole ute i ytter, altså, så masse bønn.
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, en leveringer stort sett.
0: Ja, du får sagt det, du.
1: Gerd?
2: Ja?
1: Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: Takk det samme.
0: Takk for praten. God helg.
2: Ja.
1: Og vi fortsetter da videre.
0: Nå er det Øystein.
1: Nå er det Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Nå skal han sønge med Låtefoss og Seljestå.
0: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
0: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vandet med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
0: Det kan ikke jeg skjønne.
1: Men nå skal vi over et fjell.
0: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl, pluss et jentenavn som lurer seg inn i her, et kort jentenavn, pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Rovfugl, et navn på en rovfugl, pluss et kort jentenavn på tre bokstaver, og et annet ord for berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne countrytimen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel en litt kjærlighet du, til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo borte i Nashville, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde også, som sagt, i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han, etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der, så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og surret der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stendet. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Kontritreff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykken. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Teddy Nilsson og Skeeter Davies, var det. Det var noe den Teddy Nilsson, det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land, og gledt folk møtte. Og jeg vil nå tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synderer at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men jeg håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja.
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gill i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gill der borte.
2: Ja, de var vel både backingband og oppvarmingsband for Penny Gill etter det så har ryktest, og var veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restaurangen i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
1: Du sa de leker seg med maten, hva?
2: Ja, du vet, de likte jo veldig godt å ride, og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk talt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emilie Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kamba ned at håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emilie Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris.
1: Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på inn, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det.
2: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med løytnant tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne henne. De hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konserten her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem at, og få seg med litt rene klæ og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

0: Ja, dette der vil si at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den rotiden vårt I bilen, den må jeg si at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Eileen?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grenser, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrum sin på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg sto til knes i popcorn med dytandert med noen halvliter rundt om og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nær hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, denne melodien der, den vil jeg si, den røsker meg langt ned i hjerterota. Der er ikke så mye mer å si om det, men jeg håper inderlig det at mor og datter kan begynne på igjen. Og det kan vel kanskje at det er muligheter for det.
1: Ja, det kan jo bare si det at mora hun ble jo da sjuk, så hun måtte da trekke seg ut av den her, ja, kan du si, den Judds. Hun har jo hatt da lite grann egen opptredning. Hun har jo spilt inn egen CD og sånn. Men nå har jeg altså fått den avslutningen som jeg ville, så da vil jeg takke for meg, og håper dere har hatt en trivelig time, og kan hende vi høres en gang senere. Jan Kåre, din slutt.
0: Ja, takk for det. Da vil jeg også si hjertelig takk for meg her i kveld. Jeg håper dere har koset dere skikkelig nå med denne her kontrmusikken som vi har prøvd å lage fram. Da vil jeg prøve å gå over på en helt uskreven artist også til. Terry Clark, Neon Flame. Takk for oss.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang i et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platsamlingen. Det nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere. Det er lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan jo hende.
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene?
1: Ja, i Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som skulle komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: uff, ja.
1: Ja, i alle fall så ble det de
0: det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstatene.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så
0: ja, de heter det.
1: Ja, det for to av dem.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen landsdel, og
0: ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted, det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja, da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren, og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folka får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sendte nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det en musiker som jeg setter stor pris på, og han en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det første platen den første platten kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Hallo?
0: Ja, men det blir en Blue Costello.
1: Fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, det var jo en forferdelig sang her faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: være. Jo, han...
1: Han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det, ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash-konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen takk.
1: Ja,
2: det sier vi til deg også, Egon.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
1: Terningkast 9
2: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
1: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
2: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye plate Frans Ferdinand For hvordan det høres ut Og så kommer Oasis med en plate Og den var den beste de kom med på lenge Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann ved navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han etter Clash som hette Joe Strummer and The Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja, et eller annet
1: nå vi spent på noe
2: jeg husker ikke, det hette Rock Art et eller annet
1: den heter Rock Art
2: ja,
1: ja.
2: Og noe til ut etter den rockart Og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg ikke Låta heter I alle fall Tony Adams, ikke det han I Sinn Féin?
1: Han heter I alle fall Adams
2: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
1: Nei, tja Hva hender det Tony? Nei,
2: jeg har ikke
1: møtt han
2: Nei, jeg vet ikke, men I alle fall sangen vi skal spille heter Tony Adams
1: Ja

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet start på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes I grunnen at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og, Ja da
1: Så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en fra Eide på tinget
1: ja. Ja, så det jo en god stund siden
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og Det tror vi også at han vil.
0: Det tror vi absolutt.
1: Ja. Men, så det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til, til mannlige politikere spesielt.
0: Ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt.
0: Jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg, så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders. Bad boys get spanked.

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel.
1: Oh.
0: Den sto jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har brukt for det, så kan
0: ja,
1: de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det
1: ja.
0: Jeg har exhaustpotte bak Og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunket ny
1: ja.
0: Og
1: du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det
1: Kanskje noen trekker en sånn
0: Ja
1: Det god nok grunn for å få en av det
0: ja, det kan være god nok grunn Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det 977-16622
1: Det ikke mitt nummer
0: Nei, det ikke det Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen
1: Ja
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger Men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne
1: Stor
0: Lesse opp Men derimot så det en kamerat Av en felles venn av oss Som driver med hest Og han hadde en hestehenger
1: Ja
0: Og den fikk jeg låne
1: Men den ble?
0: Dette var på tirsdag Og jeg leste da opp denne hengeren Og den jo rikelig stor nok For den trekkvogna jeg har I alle fall Og kjørte opp til det som da hjembruksplassen I Eid I Leivdalsmona Og rygga fint bort I retning av restavfall Og metall og forskjellig sånt Og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at det, hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur,
1: ja.
0: Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler jeg noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om...

0: på en regntunnelig måndag. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim I løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn I meg, og da det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt I Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå det jo egentlig... Mitt på natta får seg det rett ut
0: Nærmer seg ved det styggelig nesten ett her nå
1: ja. Ja, så nå må det passe med noe litt roligere
0: Åja
1: Åja, vil jo si det at vi begynner å roe oss ned og, ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av... Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt I Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men I alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New rainy day in the morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja, og sangen har jeg tatt med for det at det en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det på de dimmerne er lyset og kommer til grunn av dyna, folkens.
0: Åja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Ja, da er det countryhjørnet som er tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartisterne for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og er hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street. Og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise John Prine med på vokal, og det jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problemer med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJ Cale og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo, eller tredje studioalbum. Vi kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problem her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og programposten Gammelt og Nytt. I dag skal vi ha begge deler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute av Vereide her i Gloppen. Far var fra det tune, så han Jon Elling har nå ut på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der så Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til Stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye material og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, fraktet det på båt ut til stedet og tok det i småbåter inn i Jørne Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da det kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp her igjen i detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du, som sagt, er jo da født i 1934, midt på sommeren. Og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt. Men jeg husker da krigen begynte, da var far og mor veldig alvorlige, og kom og prøvde å si det at krigen var i gang.
0: Hmm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det. Men med tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stedet.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent. Altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte, de hadde ikke tatt med seg passet, og tyskerne tok dem, og heldigvis så fikk de lov å ringe hjem igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem, så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passet i lomma og full fart over fjellet, så bare pusten gikk som en belg. Mm. Den husker jeg. Og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god oppleving å få levere passet og se at de ble fri.
0: Ja. For jeg spør deg jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager, og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reiste ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Og han var veldig bra for meg da jeg var 10-åring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Men du kommer jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si. Det var ikke så mange som matcher dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært mer eller 11 på en gang.
0: Nei.
1: Han er faktisk nummer 13, og spøkefull så sier det. Jeg har ikke sjekket det, men det kan enda at det var fredag den 13. Jeg var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, tenkes at det fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig litt å røre og høre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før han Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra at fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk noe et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, når jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristne, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Det kan vi komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inne i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og kreft alltid, så det var fordeler for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så ble det en hel del støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg ble bare trøttere og trøttere, helt på ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg, og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk. Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var henne bøn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Den hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg, og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de kommer til et godt stykke opp i årsalder. Men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle meg ikke lakk og styre det, men så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg har hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer blei du, og måten du blei det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått 2 år i lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Hmm. Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Oi, ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av det med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat, der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Og den ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han Kårstad, så stemplet det selv og eksaminerte meg litt, for jeg vet det var vel nok.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskåla.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956, og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig tredagers bryllup opp I Mjellheim I garden som hun ifra. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Olle med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven, så jeg fikk Olle lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Olle gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer det også. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for å vele det, og det har vi gjort, og det har Nilsen og Julie også gjort faktisk.
0: Men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapra nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygde med

0: du, det var den første tida der sånn, å starte noe nytt.
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremmedskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dager. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsletten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte i.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for det var ikke, det var, på den tid så var det bare slik, det var dumt, men det var det.
0: Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremmedskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Det var et aktivt ungdomslag, men det var bare det skulle gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Nå vet jeg av erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Ja, det har du forstått i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter stert. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Ja da, Magnaren ble født, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremmedskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst til å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville bosette oss der inne, men det ble noe ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det,
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Er det en nedlagt skole da?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dager. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skolestolen.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiv, en gammel mann oppe av Rønnekleiv, som vi sa det. Og sent en kveld så tog vi og kjører opp og pratet med Erik. Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde vært i ungdomslaget der inne. At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
0: Eksisterer det laget den dag i dag?
1: Nei, ikke på samme måten.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Vi skal til

0: mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag I dag. Hun vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstida vel over dem, men vi har jo alle så fine innspillingene som hun har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som, som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun da, I dag driver med, for hun jo aktiv musiker en dag I dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var det kommet fram som lærer da på Gloppen Framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg hadde ikke, fikk ikke noe tomt, det var ikke regulert bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irriterte for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til. Så han, Olaf Landstad, som var rektor på Framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvære også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig veier. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøretur jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil. Og kom fullstendig utsleien ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fant ut at det var så langt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen. Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvt års permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det, antibiotikaen hadde tatt ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var noe kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens jeg bygde om til folkehøyskole, kombinert med studier i Oslo. Og dermed så spurte jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten med seg. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre. Dette med musikk, jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomskor var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellig og sånt. Så det var en flotte tur, og den første turen jeg fikk en ådle med meg på, hun under tvil så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda.
0: Mm.
1: Og det var første langturen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da.
0: Mm.
1: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
0: Mm.
1: Så jeg var mye med både i kor og musikk i tiden, så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du og Oddlaug har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Oddlaug er musikalsk og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemma si, men hun synger nå fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
0: Mm. Kjekt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Vi har mye musikk i heimen hjemme nå da.
0: Ja. Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
0: Mm.
1: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
0: Mm.
1: Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja, litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt frem til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk til å kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde opp siste gardiner da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestangen.
0: Ja. Ja, det er ikke verst. Da er det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
1: Ja, men det gikk.
0: Ja. Men i og med at du var litt glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
1: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde Tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til, men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
0: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
1: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fann ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
0: Og igjen var det tidlig ute?
1: Det var første offset-trykker i Sogn og Fjordane, det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
0: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
1: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
0: Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
1: Ja, det er tre gode stikkord, det.
0: Ja.
1: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Mm. Jeg synes det var morsomt også. Jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
0: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter denne perioden?
1: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulent tid.
0: Mm.
1: Og det var både positive og negative ting. Når jeg var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på, da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landsstyret for NKUF, og da var jeg noe nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet, og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt.
0: Mm.
1: Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
0: Mm. Du ble jo senere aktiv i Gloppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen?
1: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped.
0: Ja.
1: Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på i de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det, alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykke dom.
0: Mm.
1: Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble det litt kontroversielt omkring det da.
0: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
1: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tiden. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
0: Mm.
1: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
0: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikken vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skudd også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så... Så det flott sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette med musikkregne, Kåre, for at du har jo vært musikklærer en liten stund også, med Ymse.
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og ja. Jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Jeg gikk jo for navnet Grigg på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den, nei?
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper. Da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassisk og populær musikk. Sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som det var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde mange samlinger på det. Vi hadde en tid på topp konkurranse der de fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og så var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk.
1: Ja, det var alle sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og du sluttet som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen, og var det alt for mange år, jeg skulle slutte 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalidepensionert eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalidepensionere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipa.
1: Ja, vi hadde en feilaffære ute på Eidnar heimen, helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var kjipa den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse, og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satsa for ensidig på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbuer, skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde nevnt flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, så han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, gubbeire da. Mm. Men hun driver så mye annet at hun er stor trivst med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør og utleget som konsulent i Oslo av et firma som nå legger ut som konsulent gjensidige.
0: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?
1: Vi prøver bevisst å redusere det litt, så ikke vi skal preike for mye data, men litt blir det nå av og til.
0: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
1: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han grette minst like bra, så han ynda å gå løs på nye teknikker. Og det å få skikkelig nettverk med kraftige server og tjeneste i det, å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
0: Mm. Du har jo gått av med pensjonkåret, men allikevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane Næringshage også.
1: Ja, kan trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da.
0: Mm.
1: Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane Næringshage i stor grad da.
0: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
1: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljøet i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidernett også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere seg videre.
0: Mm. Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
1: Vi er fantastisk rike, og jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
0: Og så har du en fantastisk kone.
1: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
0: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
1: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
0: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, så er kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her dream man never came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til I et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, tittelåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hun sammen med Rhythm and Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep On Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Ria har kommet med helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de 2-3 første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det noe god reklame. Synes i hvert fall jeg. Låten vi skal høre fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben One Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck, A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather Lowe, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather Lowe, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

0: En veldig kort låt.
1: Ja, med, blant de korte på med, denne dobbel CD
0: med fryktelig korte gitarsolo for
1: ja,
0: å være
1: om en blant band. Ja, halvt minutt solo, det må det tål. Men det blir fem, da må det litt
0: vel. Ja, vi skal over til legespalten.
1: Ja.
0: Du husker sikkert fra Nærradions tidlige år så hadde vi legespalte her.
1: Ja,
0: vi fikk råd og vink for så mangt.
1: Doktor Sandven
0: ja,
1: var inne med legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og den har jo ikke kommet igjen senere. Altså i senere tid har det vært langt mellom legeprogram.
1: Ja, langt mellom sånn, rent sånn folkeopplysningsprogram i Nærradion.
0: Ja, ja.
1: Så det bør vi ta opp igjen.
0: Ja, jeg prøver det nå. Jeg prøver det nå.
1: Du prøver det nå, ja.
0: Hvis du føler deg gammel og ussel og ikke ordentlig syk, så finnes det hjelp for det.
1: Ja, Hypokondernes landsforening. Ja, ja enten, det ble avlyst på grunn av årsmøtet ble avlyst.
0: Ja, utsatt vel.
1: Det var, utsatt ja. På grunn av
0: sykdom. Men
1: ja da.
0: Men det var altså ikke, jeg skulle ikke inn på Hypokondreforeningen nå. Nei.
1: Nei.
0: Skulle ikke det.
1: Du skulle inn på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var ja. Der vi startet.
0: Ja. Hvis du føler deg ussel og elendig, men ikke helt syk, så finnes det hjelp, sier jeg.
1: Ja.
0: Bare hør her.
1: Oh, ja.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Noe sånt.
1: Ja, ikke så langt.
0: Ja, så skal det være den som jeg ikke kjenner til. Umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood. Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke, 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Akkurat, og jeg var den gamle gutten, så har jeg vært ute og flyttet etter.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart av karen her. Og 6 strenger og 12 strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar.
0: Ja.
1: Så begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle karer ofte gjør.
0: Ja.
1: Så vi lar det stå til vi. Kos dere med 8...
0: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilleren hadde sett ut i dag hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja, det blir i grunn av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker jeg.
1: Ja, husker det.
0: Og var det noe annet som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånn San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånn blomstrete greier og litt sånt her.
0: Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco?
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år kommer vi over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Nei, da jeg kom inn i...
0: lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikka tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Fra San Francisco?
1: Ja, det
0: er det. Det liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei. Det ikke det, det desto mer moro å spille det da.
0: Akkurat.
1: Den plata her veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel, kanskje.
1: Ja. Denne herren står det vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Ja, han er blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karen, hvis han ligner på deg, så kan det kanskje.
1: For egen regning så legger jeg til at jeg kjenner da igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar og med sitt messingrør på fingeren og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat.
1: Det er det. På vaskesedelen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down, der står det. Description. It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker.
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: D.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
1: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takk for oss.
0: Ja, en drøy time med kvalitetspasifisering over, folkens. Takk for at dere hørte på oss.
1: Vi skal slutte med dame fra Amerika, som heter Rosie Flores, eller... Flores.
0: Ja.
1: Rosie med blomster eller noe sånt. Med spansk, har som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
0: Men vi rekker bare et par.
1: Og vi tenkte da på
0: først
1: Kjell Røsdal, skal vi takke?
0: Nei, Kjell Røkke.
1: Kjell Inge Røkke.
0: Ja.
1: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt. Stå på, Kjell Inge.
0: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
1: Tusen
0: takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og takk til deg.
0: Ja, og deg.
1: Og alle de som hørte på. Kan vi trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikke de skal lufte først?
0: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her nå.
1: Ja, det kan de få.
0: Ja.
1: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: Då har vi fått en ny värld nu, next morning. Och för att höppa lite, du har vi snackat om att förändra loven. Nu vill du förändra det, jag tror att du inte likte det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Breim som sa det att han hade alltid trott att visst han skulle förändra något, så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatt av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det er forandring blir liksom sett uansett så noe positivt. Selvsagt skal det være forandringer som skyldes på å si utvikling og teknologi. Vi skal ikke kjøre med heste. Vi er over i en annen tid. Men så er det også verdier som vi da har holdt på før som har fungert veldig godt. Og så skal de også forandres. Og så skal det forandres litt på sånne bagateller, så et salmevers, sant? Det skal forandres litt på noe som skal forandre på det. Jeg synes at den er motig den som våger å holde fast på ting, og at det heller er amatørene da, som går på forandring, så ikke tenker egne tanker, men hele tiden tenker tidens tanker. Hvis vi ser på en Astrup, sant, så maler han på en måte, synes jeg i alle fall, hele tiden på det samme bildet. Han holder fast på noe som han har funnet. Han maler på dette bildet fra Jølster. Han holder fast på det. Du kjenner Astrup igjen uansett, holdt på å si hva tidsepok. Det er Astrup. Eller ta Thorsheim nå for eksempel. Ja. Han holder fast på noe. Ja. Mens disse amatørene, de hopper fra det ene til det andre. Så jeg synes at det er verdier som vi skulle si at det der har vi funnet, det der holder vi fast på. Og se på de der forandringene som har skjedd i skolen opp gjennom tidene. Ja. Og så slår det tilbake igjen, så er vi tilbake igjen til der som du en gang startet.
2: Ja. Det er vel i menneskelig natur å ikke være i ro. Så det er vel naturlig at en søker forandring, men det går over støkk og stein mange ganger, og da glemmer jeg disse her verdiene. Nå så jeg, du nevnte skolen, jeg så en mann som har studert dette her, og han tok for seg det ene etter det andre å sette kryss over. For eksempel det her med ansvar for egen læring, som var et mantra for noen år siden. Det nytter ikke. Du må være så og så vaksen skal du ta ansvar for noe så viktig som det er egen læring. Strek over det, og så er det her med prosjektarbeid. Strek over, det funker ikke. Det er bare fint på papiret. Og så har vi åpne landskap i skolen. Funker ikke.
1: Sånn at alle aldre skal være ihop.
2: Ja. Og så, you name it. Og så kommer man tilbake til det som er viktig. Det vet alle, men jeg vil ikke si det. Det er altså en flokk elever som har en lærer som ser deg. Og så er der å hjelpe til. Og det er gode venner. Han må være såpass fast, det ikke blir alt for mye bråk. Det er det som fungerer. Men det er så gammeldags. Du blir sett på seg rar hvis du sier noe sånt.
1: Ja, men hva er det som driver dette her med forandring da?
2: Nei, jeg vet jo, du ser jo det tekniske, der er det jo så masse dittedutter nå, at det inspirerer oss til å prøve via det.
0: Men med fare for å øke temperaturen igjen. Ja, da går det.
2: Nei, må jo gå.
1: Du har noen nydelig jakke på det.
0: Har vi jo litt det her politiske aspektet i det. Der alle skal være like. Og det er jo ikke tvil om at venstresiden i Norge har vært veldig opptatt av at alle skal være like. Var ikke lov å være flinke en gang? Døtteren min reiste til Amerika i 68 og gikk på skole, og ringde hjem og sa at, vet du hva, pappa, det er lov å være flinke her borte.
2: Ja.
0: Det er jo ikke lov i Norge det. Da skal alle gjøre de samme tingene.
2: Ja.
0: Alle skal gjøre det samme. Hvis du er jæsla flinke med hendene dine, så tæler ikke det. Du skal gå på disse rare faste, og du skal ikke få utvikle de evnene du har. Og vi dreper veldig mye av det med disse her likhet. Det er mislike.
2: Hadde Bergens Tidende et oppslag om skjemaveldet i skolen, og det vet vi eksisterer i helsevesenet, det eksisterer overalt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg lite grann til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møter. Noe, de fleste av dem er jo helt nytteløse. Og det gikk en stund, så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene. Og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passer på det i friminutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som låker knene skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det blir, ja, det er verre, Maria, det er verre, Maria. Her er det folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe?
3: Nei, men
0: jeg husker noe i den tiden. I den tid vi var unge, da for vegvokterne rundt med sykkel, og så en spade og en rive.
2: Ja.
0: Og de hadde hver sine roder.
2: Ja da.
0: Og veiene helt var heldne. De var gode.
2: Ja.
0: Men så skulle dette her endres, skulle det endres. Og vi kan se i vinter, nå tenkte jeg det generelt, så hadde det utlyst disse her brøytningene til ett firma, og så er det videre ned, og til slutt er ansvaret som du snakker om, det er vekke.
2: Ja.
0: Og det var så dårlig brøtt den plass at det var jo ført opp til Skjeien, sa at når han kjører posten opp, kom til Skjeien, måtte han kjenne etter meg i tennene var der. og det er en forandring hele tiden.
2: Ja, ja.
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er ikke sånn og sånn og sånn, så endrer det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulle på departementet.
0: Ja.
3: Et eller annet der oppi da. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. De har noen over seg igjen. Ingen liksom kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Veldig. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting. Ja.
1: Marenassosiasjonen, du Jørgen, nevnte kommunen, sant?
2: Ja.
1: Og, eller, ikke kommunen, men det er veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest, og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid til jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at
2: at
1: ikke hesten var kommunen. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så heisen med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Ja, du kan så si.
0: Hvis du går inn på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Og så kommer en skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du stod i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
1: Ja, og i kirken, sant? Hvis det er arrangement, så skal du nå, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Okay. Ja, men
0: er det ikke noe?
3: Det er noe å skrive mange grå hårene. Nei, men kjære dere, altså, dette er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne ikke for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til for å avvikle de, kunne ikke tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der... Du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, kunne en holde på med den skulde?
3: Ja, men jeg måtte så innvikle alle ting.
0: Nei, når du sier slett alle i kontordame, ja. Hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papir, skrivebord og skrive ut alt det du tuller? Ja. Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så utdannet vi faktisk kontorfolk. Så kan gjøre den jobben. Det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte på papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 28.
2: Det er helt riktig.
0: Mm. Jeg tror.
2: Det er helt riktig. Jeg har snakket med en, jeg kjenner at han er gjennomsett 7 timer.
0: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt.
2: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
0: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
3: Ja,
0: ja, ja. Ja,
3: det er ikke alltid jeg vet det. Skal jeg si noe? Der jeg teker feil fot.
0: Det har jo
3: og leter etter blindtarmen at de rydder forskjellig. Men altså, dette her skjemaveld og disse papirgreiene, det må vi jo kunne få lov å si det, at nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen der saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er, har noen sammenheng med det du skal.
2: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
2: De må ha et kvart dundren å finne på. Jeg vet ikke, jeg
3: ganske med det. Ja, det er derfor det er telefugler nå.
2: Det er dansende galt, altså, den her utviklingen der vi ser.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og det er bare skjem, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippet ut av noe så være, men forholdet vårt til alminnelige verdier, det forandrer seg.
1: Ja.
3: Men altså,
2: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
1: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
2: Ja.
1: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
2: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne og reporterne og hele kostvinneriene. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
2: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
2: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanse på det de skriver om, det enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
2: Det er riktig.
3: For det at vi har liksom ett ord nå. Altså, du har... for eksempel, legg merke til, det kan ha noe deg som prest her. Det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
2: Det skal gjøres pent.
3: Ja.
2: Og altså,
3: da også har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner, så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukner, så er du drukner.
2: Mm.
3: Forulykker du, så er du omkommen. Du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, ikke vi får disse her utslagene så vi kan sette et kryss på, for da vil det bli så mye å krysse på at jeg vil ikke forstå skjemaet de som skulle tyde deg.
2: Ja, nei, det er riktig det der, det.
3: For vi har ikke nyanser lenger, vi snakker det, faktisk ikke med hverandre heller lenger, vi trenger ikke nyanser.
2: Det er ikke noe god utvikling vi har, det er ikke det, altså.
3: Men tenk på språket vårt, hvor rik det er med nyanser.
2: Ja, men det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor det?
1: Så tror jeg språket blir annerledes når du skal uttrykke det, hold på å si, via nettet, eller du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS,
2: altså, det
1: blir et annet språk med tiden, altså.
3: Ja, men vi gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk. Og bruk språket.
2: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett og rett, lett å se denne setningen, er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
1: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på sitt så, ja. Til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, ikke, så er jeg jo helt crazy, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
2: Ja.
1: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
2: Ja. Men det er to forskjellige, ja, skjer det. Det er to forskjellige idretter.
1: Ja, det for meg er det noe helt annet. Altså.
2: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, da folk arbeidde, for da mener jeg arbeidde, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
2: Oh, ja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid.
2: Mm.
3: Men likevel så har vi mye språket.
1: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter og passiv, altså.
2: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrende.
2: Ja, kanskje.
0: Her finnes du enda.
2: Ja, det gjør det, men da var det omtrent alle.
0: Men du vet at jeg hører jo noen journalister i NRK som sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preg av hva jeg utdanner henne også.
3: Ja, det går noe annet å tenke litt ved siden av.
0: Det tror ikke jeg.
2: Jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønt og laug om hverandre. Men det var også viktig å være verbalsterk. Mm. Og du kunne se, hvis det kom to karer mot hverandre på veien, hvor de forberedte seg til møte. Omtrent så to riddere i mellomalder. Og så var det, og så med sånn det passerte hverandre, så falt replikkene. Det skjer ikke i dag.
0: Å ja.
2: Og på Breim.
0: Ja, vet du hva, dette opplever jeg.
2: Ut på rygg på lenge.
0: Dette opplever jeg ofte.
2: Ja.
0: Og mange saftige gode replikker.
2: Ja, det er fint, det er fint.
0: Det opplever jeg enda. Ja. Det er løstigt.
2: Ja, visst er det det.
0: Men du snakker om, hva får vi lese? Ja, vi får lese og se når de to Nobels hele leiligheten sin.
3: Ja, kan du tenke deg hvor interessant det
0: er? For eksempel.
1: Først, jeg var så søvnig.
3: Ja. Først så stod det for helgen at hun skulle selge.
0: Ja.
3: Og i dag stod det at hun hadde selv.
0: Helten før visning.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og det skal jeg godt gjøre, ass.
0: Ja.
2: Nei, vet du, det var jo godt gjort også, og så vinner, eller blir nummer to i konkurransen, bevares vel, hun har jo egentlig gjort det bra, men,
0: ja, selvfølgelig.
2: Men jeg blir så trøtt av denne måten å synge på. Det er litt fint, altså, men det er så sytete. Ja, ja, og så når jeg hører en ung dame synge i radioen, så spør jeg meg, er det om tone? Nei, det er Janja som synger på samme måte. Det syter seg i hjørnet, alle vers, og ingenting.
3: Det skal være så følelsesfullt.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Jo, men så kan vi gå til Grand Prix. Det er Melodi Grand Prix. Altså skal jeg skrive gode sanger.
2: Ja.
0: Og så består mesteparten av noe staffasje og lyd, og noe kanoner som blæser ut røyk, og noe... Rakl.
2: Kjoler som remner ferdig,
0: ja,
2: og så er det noe annet i noen.
0: Ja, og så spiller de på kroppen sin. Ja,
3: og så er det
0: Melodi Grand Prix det heter.
3: Det kunne hette Modell Grand Prix.
2: Ja.
1: Det er få melodier som merker seg ut.
0: Veldig få.
3: Ja. Det er veldig få melodier, der er lyd.
1: Ja, ja.
2: Den som har levt lengst, sånn sett, ser det vel ingen der med 24 år.
0: Den Nocturne?
2: Nocturne, ja.
0: Ja.
2: Den er skjønn.
0: Den er jo
3: bra. Det er mye bra, men altså, det lager ikke, det er ikke noe som er så lange tonen, mye melodi i seg den lenger. Det er altså, jeg har så mye lyd, eller tone at jeg får sagt et ord. Og så er det på han igjen.
2: Han var flink i Rybak igjen.
0: Men han hadde, det var noe med den.
1: Og så var det noe med han.
2: Ja, noe med han, og så var det noe med sånne frikarrene som gikk der og høpt på språnk.
0: Men det var jo på lag det gamle urnorske som kom.
2: Spilte han.
0: Spilte han omtrent som Alfred Maurstad.
2: Ja,
3: det er noe tross
2: alt. Jeg hadde sans for han som stilte på i år, og han hette han som denne flotte. En ung mann. Husker jeg ikke navnet på han, ikke?
3: Og sånt må du bite deg merke.
2: Ja, men det var noe siste Grand Prix. Husker ikke det siste
3: Grand Prix? Jeg ser ikke på Grand Prix.
2: Gjør du det?
3: Ja, Kjetil, ja.
2: Kjetil, var det
3: ja, han heter? Ja, jeg tror han heter Kjetil til forhånd. Han synger jo i operan.
2: Ja, det var flott.
0: Han som vann i fjor?
3: Ja.
2: Nei, han vann ikke. Han kom langt ned på.
0: Jo, men han var det norske.
2: Ja.
0: Han greit ikke.
2: Gjør ikke det?
3: Han var fisk
2: det. Nei, han sier du det?
0: Nei.
2: Vel.
0: Da ser du nyansene, Arvid.
3: Ja,
0: det er nyansene.
2: Ja, og så sier vi er så ulike, men vi er ikke ulike i hele tatt. Men vi er mennesker, men vi kan like forskjellige melodier. Det er jo greit. Ja,
0: heldigvis. Og det er slik, når vi snakker om like melodier, så var vi jo inne på det før start. Det er så her som skal etterlikne. Så tar Erik By.
2: Ja.
0: Jeg vet at du liker ikke.
2: Jeg tør nesten ikke å si det, men
0: bare si det.
2: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne hun finne hvert annet å synge denne der songen som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste kreft og sång denne flotte songen. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
0: Han får ha den i fred. Om sommer raljerer med den.
2: Det er ikke raljerer på den.
0: Det er
2: helt seriøst.
0: Ja, framført, det.
2: Men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
0: Men ingen kan ta den ifra Erik By.
2: Nei.
0: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling. Det går ikke an.
3: Men vi prøver.
0: Ja, men det. Vi mennesker er slik. Men når han
2: tar den siste, går opp. Der gir han beskjed til alle andre, hold
1: dere
2: i det der, klarer ikke.
3: Sissel Kjørstjøve, hun gjorde det. Hun gikk opp.
2: Gjorde hun det?
0: Hun er vel, kan henne reise seg hjemme den nærmeste.
3: Ja,
2: det er mange som synger noe pent, synes jeg.
3: Nei, men altså, der har jeg snakket i før at Pavarotti, han var så stor at han så at det hinn var større.
0: Ja, men
2: Pavarotti, det er min favoritt.
3: Av og til så må du være så stor at du ser det deg så større enn du. Ja,
0: men det som er skremmende med, vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige og melodier, det er at nå er det endret innenfor kringkastningen,

0: Nej, lidt indstillet drift, og det holdt jo du. Det er så dyrt, men en tilhenge bort i Amerika har en sånn transportable dose i setet på byggeplassen.
1: Ja, ja.
0: Johnny on the spot heter det. Johnny på plassen.
1: Ja, ja.
0: Et lite sku med do inni. Det kunne hatt en tilhenge med sånn Johnny on the spot.
1: Det kunne noe vel det.
0: Han hadde løst problemet.
1: Men, ja, så galt er det.
0: Ja, det er det.
1: Og da, men det er ikke enkelt å komme til for unge kunstnere for...
2: Nej, du må ha kontakter, og du må smiske og...
1: Og det er jo sånn som jeg har sagt også, men det er ikke populært, men jeg kan si det, han... Når de utvelger kunst og teutstilling, hvem skal få være med, så skulle signaturen være teipet.
2: Ja, ja.
3: Selvfølgelig skulle han det.
1: Selvfølgelig skulle han det.
0: Ja.
1: Du vet hvor det gikk med Simon. Han ble aldri antatt.
3: Nei, men det var ikke han.
1: Og så tok han en gang og la et bilde, og så skrev et annet navn på. Og kom med.
0: Mm.
1: Og i staden for å beklage at det var sånn, så ble han utstøtt for ever ifra kunstmiljøet.
3: Ja, men det må du forstå, Jon Bjørn, for da hadde du åpenlyst vedkjent deg at du har ikke peiling på hva du styrte med.
0: Ja, og hvorfor kunne jeg gjøre det sånn?
2: Han kom nå på høstutstillingen med eget navn, da.
1: Jo, men det tok sin tid.
2: Ja, ja. Men han ble jo utkjemt for resten av sin tilgjengel.
0: Dette er greit, det.
2: Og så ser han på kunsten hans så liksom sånn amatørkunst etterpå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så du ser liksom ikke... Du har noen spesielle briller på når du ser på Seims sin kunst, altså.
3: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
1: rimelig. Ja, ja, ja.
3: Og det er de som har litt forstand i behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
0: Ja, ja, nei, dette der er...
3: Og så blir det vel med Erling Solheim også, tenker jeg, til 20 sist.
1: Ja,
0: det er litt merkelig, dette der greia der, at navnet der skal bety noe, og det er klart at de som velger ut, de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
3: Nei, det betyr,
0: jeg
1: synes,
0: ja.
1: Jeg las et stykke i herværende avis, skrevet av Stig Eikås. Da han sette opp X4, eller var det 5 kunstverk som var refuserte, og så sette han opp 5 som var godkjente av øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller. Og,
0: ja.
1: Ja.
3: Ja, dessverre så er det sånn, for det at hvis noen fikk, altså hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjende med, hadde noen vært på en 2-3 fyllefest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg håna til, kanskje du skriver litt at jeg har malt og sånn, ja, selvfølgelig, og høy, kom an altså, ja, så begynner jeg å skrive at skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan ikke knappe skrive navnet mitt. Altså, det er rette personen til rett tid og på rett sted.
0: Det blir det samme med alle kunst, etter for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god? Eller,
1: ja, hvem skal det?
0: Ja, hvem skal det? Jeg nevnte det før i et sånt program, så det her, denne svenske professoren, som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møjlige litteraturhistorien, og der stiller han spørsmål, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
1: Altså til slutt så er det altså etter tida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
2: Ja, og mye av denne kunsten, sant, den lever jo bare i galleriet.
1: Ja.
2: Og senere så er han død.
1: Det er helt rett.
0: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese det her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt
1: bilde. Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkunde, ja, ja. Eller en profesjonell, og syns det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, sier.
0: I dag kan du risikere å bli ledd, og hvis du kjøper kiosklitteratur, eller kjøper et bilde av en som ikke
1: anser deg gubbe. Jeg kan gjøre husmålporno.
3: Nei, men altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese din boka, og steikene er god.

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ut i anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så kjør på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det brynker vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køen. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, vi kaller det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og sette seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukket en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og sette seg innat i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr. At det går an.
0: Det går an.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene, da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men vi går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis jeg stakkars pinsligen ut i andre. Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Like.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det det svikter henne da i samfunnet vårt? Når vi...
1: Jeg tør ikke si
0: det. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet enn det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bakne fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
1: Mm.
2: Og jeg synes ærlig talt altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, jeg synes jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Oi.
0: Jeg vet jo hva dette er, sånn tror jeg. Sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det... Ja, det var en lettvint måte å skaffe seg noe, en liten bukett på. Men det tror jeg at en liker å presse grensene, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tør å si noe sammen.
3: Hun hadde jo sikkert blitt både fornærmet hvis du hadde snakket
1: til. Oi, det kan du være sikker på.
0: Du skjønner det.
1: En dratt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg... Det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomstene. Det stod han og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er når du steller du.
1: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stelig fra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså, det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp, da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Jeg tror ikke det er så mye håp for deg, da.
1: Ja, men det vet
3: jeg ikke. Jeg tror ikke det hjulper med noen oppdragelse, jeg, altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg hørt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, så jeg hadde med på et program, så sa det at jeg har aldri vært redd og gjør noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det.
0: Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja.
1: Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen mens jeg holdt på å lese ut av bilen.

0: Nei, altså, dette var med seg helt på å bygge hus.
1: Og det rekker akkurat denne helt ordet.
0: Ja. Hun er jo ganske god.
1: Hun er god.
0: Hadde jeg en kar på tunet, vi holdt på å støype noe, og så kom jeg til å si det, skulle altså piske, jeg tror det hadde vært kjekt å ha en blandemaskin, så mye, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var han helt enig i. Ja, jeg sa, du vet ikke om kvant som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke mer snakk om dette her, og så tok han det opp og sa at der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaja, altså. På en åpen plass der jeg sette den ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den. Jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at og en dag kom det i aviser. Kjuri ut på den. Hva sa det stølle? Jeg vet ikke hva sa det. Jeg tror det var viltvesene.
1: Det var viltvesene som hadde vært ut i naturen.
0: Ja, og de hadde sett ifrån seg siden der, og dansende gallene. Jeg måtte inn til Eid og levere inn tilbake til en, så han var uhøflig med meg. Jeg sa at jeg altså lurte rett opp i stry, så jeg tok og kontaktet den rære karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg. Men jeg kom ikke noen vei med nå.
1: Nei, jeg tror ikke jeg ser Arviden, han var lykkelig eieren sementblander, og så kommer de aviser inn da, ja, til den som støle elter sementblanderen på keien, må være vennlig og tette inn tilbake.
0: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderes.
1: Men det var litt mer uskyldig.
0: Ja.
1: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie, Grøn?
0: Ja, det er skjer du historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnbarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognen med forskjellige små ting oppi. Blei og et eller annet. Snudde seg igjen. Hun var vekk. En kvar så hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
2: Ja.
0: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruke i alt mulig.
1: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å
0: reparere
1: den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og
0: har de smettende godt.
1: Setter pris på dem.
0: Ja.
1: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, la vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og være positive.
0: Ja.
3: Ja, vi skal ikke lete ut dette håret da.
0: Nei, det er det.
1: Vi kan overskjå det.
0: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
2: men vi kan, på den suppen
0: vi kan prøve å bli litt
2: bedre. La håret ligge der.
1: Og da, nå er det slik at Maria og Jonbjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjordnære Radio, og vi hadde en hyggelig kveld, og
0: ja.
1: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
3: Inntil frem om
1: det. Ja, jeg forstod
0: det
1: slik
0: at
1: styret var frem i og nevnte at vi burde fortsette, ja.
0: Ja, ja. Hvor lenge er vi å holde på?
1: Og det er mange år.
0: Det er mange år.
3: 7-8-9.
0: 7-8-9 år?
3: Ja.
0: Har vi sett å høre igjen så lenge?
3: Ja.
1: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende det høres igjen til Haustad, med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kjemte om en maur på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
0: Ja.
1: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom i samme. Jeg nevner ikke navnet våre en gang til.
2: Det er Kortismen, har vel begynt å tape seg litt.
1: Oddgeir Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Nei. Så vi takker pent for høst i kveld med
0: Må du huske

0: Det var da søyen går fra 20.
1: Da er det klart for kontretimen med Jorunn Grete Gulen i Radio Luster, så vi har et samarbeid med når det gjelder sånne kontreprogram. Hun lager programmet for Radio Luster, og så byter vi litt med andre program vi har her i Nordfjordland Radio. Kost deg med litt kontre i en times tid.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen.
1: Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt som han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

Også Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, som igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evna til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren. Og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing at New

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det let jo like flott som alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gangen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringer enn i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer blir det vel nå.
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi inn på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis da Svein skulle gå opp telefonen din liten grann, så litt opp på henne, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Der. Jeg har nok på høytaler, så det kan hende det noe der.
1: Ja, du må snakke at og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da. Det er så.
1: Ja, hva har Elmer lyst til å ha gjort på nå i ferien da?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Breim?
1: En hele tur opp til Breim?
0: Å, en lang tur.
2: Det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det er jo ikke, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med den. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente så. Ja.
2: Nei, Per Ove, og så... Ja, hvem er den andre? Den, ja, det husker jeg ikke igjen, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
1: Ja. Hva vi skulle
2: jeg,
1: hen?
2: Nei, altså... dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart... snart like kjenne der oppe som er på, ja, på Lom.
1: Så på Brytjau, det er begynt å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå, at han Halsøren, han har vært en god,
1: ja,
2: god mann for bakeriet på Brytjau, for å si det sånn. Ja.
1: Nå har han dukket opp på Byrkjelo bak disken der jeg har sett.
2: Ja, jeg er noe opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er noe. Du får så vidt, kjent i mange, mange år, som han har sagt, og idrett og alt dette styr. Og. Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp, og, eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen der, har du vært på noen tur i dritveier og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for det er byene står nå rundt inne i fjorden og rundt om så, nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
2: Nei, men jeg har ikke, nei, jeg var helt opp til Breim.
1: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også da.
2: Ja da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Gikk vel der 2-3 dager for å vatre opp campingvogna. Når jeg var vatre opp, så var det bare seg ned i føtten nå. Pakke ihop.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stige til eneste spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjærlig heller dessuten. Er du klar nå?
0: Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt. Det er nå, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på... Så på noen av deg, så er det.
1: Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, ja. Man blander seg inn og fikk fjerne røde kortet, det så går det,
2: vet du. Jeg er helt enig med deg at dette er. Han fant den ikke, han åker med å gjøre. Kjører det seg sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så deg på?
2: Nei, jeg var oppe på Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der, og...
2: Ja. Og da, fy faen, men så kommer det. Nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommer, den der, han og hun, altså, vi skulle jo ha vondt med ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har nå heldigvis greie på sport, i motsetning til etter hit, så uttalte seg da.
1: Ja, kom med, ja, på da kom det Leipe Streng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, ja, det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrtet i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, to. Ja.
1: Og da hette han? Hallo?
2: Har altså... Dette høres veldig, veldig, veldig, veldig enkelt ut, men...
1: I-I-I-D.
2: Ja, men si meg ingenting for å si.
1: Jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
2: Ja, det
1: hadde jeg aldri fått.

0: Nei,
1: du trenger ikke.
0: Du er ikke bare gale for å se en kamp.
1: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
2: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte noen løp av VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
0: Jeg var ikke det flinke.
2: Jeg var helt imponert.
0: Ja.
1: Mm. Det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her i hvert fall.
0: Det er damene. Mange damer.
2: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
0: Oh, ja.
2: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom, for da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
0: Var det oppe i Ørstad og hovde bygda oppi der?
2: Det var borte i Ørstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nabo oppi Sæbe, Ørstad, hovde bygda, alt det styrer, vet du det. Knokkelkampen.
2: Hva du sa?
0: Det var sånn nabo-oppgjør mellom Sæbe og...
2: Men jeg husker det vel ikke jeg nå, vet du. Du meldte ifra det, Jon.
0: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
0: Du har ikke vært tuttlet det?
2: Ikke tuttlet det hele tiden, da.
0: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
2: Ja, da er jeg jo vel helt sikker.
0: Ja, det er du, ja. Ja, men...
2: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
0: Åja.
2: Oh, intenskapligheter.
0: Åja. Oh, ja.
1: Så foreløpig så er det bare langturer vi har hatt innringere på. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
0: Ja.
2: Ja, nei, det var han, barnebarnet heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin, men det, han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
0: Altså, du har en sånn langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
2: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
0: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
2: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
0: Så du har liksom vært med selv, du også?
2: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Men Roar,
1: ja.
0: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, ny sesong?
2: Må du spørre noe vanskelig nå da?
1: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
2: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
1: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
2: Nei.
1: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
0: Hva kan kaste den med?
2: Ja, men da er det OL da.
1: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
2: Ja.
0: Du vet, elva var så skjeta, vet du.
1: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
0: Måtte sette ut det.
2: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
0: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
2: Hva du sa, han Trump?
0: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant, altså det.
1: Ja, hvem vet.
0: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
2: Ja, er det disse her med disse polarskutene vi skal frem til?
1: Nei, det
0: er ikke før den tid, tror jeg.
1: Ja, det er 900 år før den tid.
2: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
0: Terje Vigen, han var oppe på en økenø og gikk ikke så langt.
1: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Ja, det var sånn rodde sikkert.
1: Rodde?
0: Segler og...
1: Hjelmer med hånd,
0: ja. Ja.
2: Første bokstav i da?
0: L.
2: L?
0: Ja.
1: Kortnavn, 4 bokstaver.
2: Nei.
0: Fornavnet på L og etternavnet på E.
2: Leiv Eriksson for Sjøvarsten.
0: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
2: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
0: Ja, hun må gjerne ha god hjelp, det er aldri feil, altså.
1: Ja, kom det seglene inn fra siden, vet du.
2: Storheimeren er gode hjelpere, nei.
0: Da vet vi det etter andre som hører på så.
2: Men akkurat denne Storheimeren har brukt å ringe.
0: Ja, men det får du bare gjøre.
1: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
0: Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: I like så.
0: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen i sine lokalradioene rundt her?
2: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
0: Hurra, vi er først.
1: Ja, ja.
2: Hurra, vi er først.
0: Ha det godt.
1: Ha det, god helg.
2: God helg. Ha det, god helg.
1: Ja.
0: Vi spiller opp igjen, vi.
1: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter, da.
0: Ja, det er
1: gøy. Ja, dette er...
0: Dette er Nordfjordna Radio. Vi er i gang nå med... 34. sesong av fredagskveld.
1: Ja, og for å feire det...
0: Og vi sitter over til programleier Roar.
1: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
0: Åh! Oh.
1: Og det skal synge om Shippagura Babylon.
0: Oi, oi, det gikk før, se det, vet du.
1: Ja da, så...
0: Litt av hvert.
1: Så setter vi over til medprogramleier Øyen, så er det direkte inne fra bobilen.
0: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
1: Åh, du skal ut der, ja.
0: Og skal jeg gå til Vangsnes, og her får jeg gå opp på et deikende store statue til venstre som kommer på land der på.
1: Ja.
0: Så lurer jeg, hva svarten din heter? Hva heter den statue, den karen, hva heter den karen statue jeg lager?
1: 578-6660.
0: Statue på Vangsnes.
1: Navnet på.
0: Navnet på.
1: På mannen.